0: Учим казахский язык легко.
1: Жедел жардем. Скорая помощь. Ахза организм. Дәрігер врач. Тіс дәрігері. Зубной врач. Тіс зуб. Дәрігер врач. Тіс дәрігері. Ағзаны тазалау. Очищение организма. Ағза организм. Тазалау очищение. Ағзаны тазалау.
0: Учим казахский язык легко.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кешіріңіз, извините. Кешкеніме кешірім өтінемін. Извините, что опоздал. Кешігу – опоздать. Кешірім өтінемін. Извините. Кешіккеніме кешірім өтінемін. Кешігу – опоздать. Кешірім өтінемін. Извините. Кешіккеніме кешірім өтінемін.
0: Учим казахский язык легко.